भगवते इच्छितां पतितां पुनां क्षिपमेव समेचितो सभ्ये पुरेन्दु।